Han kom ifra en husmannsplass, han var bestefaren min. Han pakka skreppa si og dro, da sulten flytta inn.